0: Tedo, Tedo.
1: Liz, Peda. Peda.
0: Oh, Kamsa.
1: Oh.
0: Hai Xiao, Chabu Lao Wu Du Da Di, Ye Zha Xi Bish Duo.
1: Shangge Jia Biao Xie Zang, Pa Jia Xiao Su.
0: Nga Rang Jia Biao Xie Wo Xu. Shangge Xing Ji Yong Si Zhong Wu Lian Le Gui Lun Xie Duo. Nga Jia Biao Ma Xie Bi Na, Shangge Jia Yong Si Zhong Wu Lian Le Gui Lun Xie Zhe Yu Bei.
1: Ye, Da Jian De Ji Ma, Mu Du Sun Bu Su Yin Da.
0: Chok Bu Ying Bu Zhuo, Zhe Mi Jia Wu Ma Xi.
1: Ngu Nian Xie Na, Mang Zhou Ni Sui Tak Jui Xi Du. Gian Yong Si Zhong Wu Yin Lian Ga Cang Mei Dou Zi Ji Ge Zhe Xiong Ri.
0: Ta Ge Xi. Di Sa Da Tun Lian Suan Sa. Ge Dou Bian Ba Ni, Ya Nian Mei Si Mo Meng Gu Tou Niu Yu. Kong Zu Pei Ge Dang Tu Mei, Su Su Ra Lian Yo Shi La. Gu Yu De Li Ra Lian Yo Shi.
1: Zhang Ge Da Ba, Nian Le Zhe Du Wei De, Di Nei Ya Gu Du Wei Da Wu Si Du.
0: Ta Ge Xi. 前年的日记的，从那开了机，工作别给单位，给人拿了，弄出小部的当领钱我说。俺就这段钱了，国家当过谁？帝国这个，国给的，老朱，你家人留了多少钱是吧？
1: 是。
0: 哈哈哈哈，我呀，俺兄弟还注意。
1: 啥游戏？

0: Zita xe ne, thon nem zi qi tang guo. Yong du ge, nian da ri xin zhe zhi, ngan ni long ge ge ba. Duo zi ne cha ge de zu, ya gu xie xue a. Guo zhong e, dong lu jia ma duo a. Zi ge m ge da. Nam ge ding xi. Oh ya ge m ge. Oh ya. Ya, ge xi, zhuo, ge xin da. Zi ge xin da qi, ge xi xi, ge xi ge xi. No bu. Ran tong do tu lo ji me be.
1: Tu lo di do nie shi tu, ma kong ge me.
0: Guo xi xi ya, do nie shi da yo ma ri, ta shi la yo ji. Ya, guo xi.
1: Je ze ji le min du. Ma min long wa cha ba, kong ge me.
0: Ha ji po mo di yi ne, ta ra ben yo zha la. Xie mo do yang ban lin bu long le ge da guo xi. Ya, guo xi da qi, guo xi da. Guo xi,
1: ma kong me.
0: Da qi da qi.
2: Har xi yu a, har xi yu.
0: Oh oh.
2: Ta do xi cha ma re be.
0: Kong lo ji
2: wa yu ru mo di zhe de yo re be.
0: Maji, pomeng long digi, kam nga zhe ro,
2: nang zai yi. Bar kia zhe dhu rbe.
0: Gim nian yi.
2: Zhen men du zhe blong da ri. Sham ting da. Shou shou shou, ming lu sa dhu.
0: Mei mei mei. Ale gu, ale gu. Gim nian yi.
2: Ki rang zui bai du zhu la
0: digi. Gim gu yin, ba lin bala. Lis, gim gu yin.
2: Chi zhang du zhe.
0: Lis, lis. Kam nga rang zhe ro. Nye, tam xie tang xio. Yi xin na, dos gu na, dos gu, nang zai yi. Si, rang kar xie yu. Du lo xie mei bai nubu.
1: Nga kong gu mei.
0: Ma kuya ka zhi yi ne.
1: Ming lu cha gi.
0: Si, nubu, ame xe ban yun da. Dos ne bar kip du, nam gyu yaks di yang go. Ame ban lin ba lup je, kukwa jay nye zi chung. Rang nyu si, rang gai mo gyan pong piki tong chung e. Lam san ban lin bai piki gyam nye shi a, kwa chung e. Ma si, ti rin bar di, kye kaan chen pu shi ra chi. Ti rin nye ba du, zong xia cang me, kukwa yong pu xe u chi, xe ma dong nil du lam yong mar da xin sung e. Ame xe bu kukwa du gai xe nubu.
1: Jin zi jia ge, lup chi fang la lup bol kip si nye shi a sa, ngon zi bol kip ga zi a du.
0: Did you let them double give us some tea? Did you buy a woman give a cavalier to Moho?
1: What's the draw shop? I draw my chalk, Haji.
0: Can that draw some of you?
1: I draw my chalk, Harina.
0: Did you see? Did that? Tonsing it, Tonsing what? Did you see?
1: You're done, Google, you're done, Google, who's your
0: dosh? You're done, Google, you're done, Google, who's your dosh? You're done, Google, you're done, Google, who's your dosh? You're done, Google, you're done, Google, who's
1: your dosh? 我住过门，
0: 给我醒的，给我
1: 醒，自己给
0: 我起的起，
1: 把
0: 你妹姑爹给养弄进去起，给我起的，不过在那边干了十来宿，
1: 闺女
0: 嘛就那还我月，俺们帮着给俺弟对，干了十来宿，大新贵帮俺三七洗的，
1: 我管我妹，
0: 看他还我月，给我起的起，给我起的，给我起的，自己，开心点吧，
1: 我管我妹，
0: 还做秀的，给我起做秀的起，
1: 给
0: 我起的。
1: 拉
0: 过去给阿哥切，什么？别做小气，快快嘛，快快快切！刚才回过去，让女婿，让开心点吧。你军统马上上去啊！刚才回过去，
1: 金爷们啦。那不就放了？
3: 金姨，给钱不送啊？
1: 那不就放了？
3: 那这是这是这是蒙古西蒙古啊？
0: 那不就放了？俺最难的最肯这一面，看人家买些嘛事。俺大朋友把老家姐姐老姐拉死出去，俺祖国给朋友送回去噻。谈到开心兄弟，都过大，作为那天是啊，是吧了？现在看人家广西难受，用多了。
3: 你看人三七多月，你看人广不起的。今年开始，前两个人才包了给你吃米呢，今嘛地嘛人吃下吃的，看人家对开边祖国三姐推销单的月嘛事。
0: 徐三，一年年家做的，拉这包老家所讲吃味呢，绝对不是啥过事。马西，对，看人朋友说不，前阵看人家建议了提出马南生病，建议俺朋友送啥，去给贴了配件单位买，俺俩好呼吁。
3: 建议俺们啦，老三包里一百的，建议朋友是的，马南俺听过蛮古些牛语，俺看人贴个水平呢，但对看人家建议所有能力多，多对那些看人家，建议拥抱噻，老实真能给。
0: 弟这肯定一步路不放了，今一年碰不着。弟这修路不放了，看俺做给不给不给有啥？让对心，不对我就下药时，一年俺做，看咱拍拍不够算啥？看俺能行，不对我就下个心呢，他不敢点我是白了。一年做的路不放了，年碰不谈到，即便没着时，谈到苦个也少的。看俺给听过一遍，苏国人在面前打长安的追兵呢，把连其他事业用过嘛是？前阵他的检查结果有呢，苦个他疼真些，我是啊，可真舒服着。你也疼给今天水米得看米多。
3: 前呢，
0: 旁边到我这旅游包还最少也没看到一遍，
3: 还最有着。
0: 对，
3: 我懂了。
0: 是这样啊。 ngunei che sanga amadi pomo chesi ya ho stingu gi nie din che sia sang mo pomo che du yi kingu be yong ba ma ngu sa tu su na xin ne la zhe ya xi dang tu wu shi nie din che sia sang mo pomo che du yi nie no shi be la
3: kiran nan ta di no yo ma shi yine mo ran ba lin che di ka le shi ra yue za kiran ge mo ran su wo gong bu xi be kiran ge mo ran de tang a chang lo yong gu yi me gong bu xi be di ma che kim da ji ngue ne bu guo le
0: 广西忙死男的也会有马这边，既然给木兰生就是广播新娘一边，录不起房了，给他阿木请娘一边啊，阿木请娘没吧，俺老师给不要给，偷当卡里有了，俺婆们阿木冲出营，可这些的婆们偏到有不热心马这边了，俺阿木去给婆们去读，看用金用钱不得，给咱个广西男土没得过，
3: 还木兰给他生这多，
0: 啊西，别死多没。

0: 俺最不要接团子切种了，介绍细节引起上把子。大哥马拉姐，别得切种牛葱叶了，牛郎也看不一般当。路的村里人口数早有比，立即不要接切种牛葱熟了，多个下节引起上把子。别就压榨干部的汤，现在才有公司连接进度，那不等着急。不就开的啦，好久些把当，年里的比例结果跟当子细腻。 比例团子切种个，他那向你，咱俩还有地位一把，立着细节引起上把子。张记牛村镇村节，然后就张记牛村配件牛布新班，半部鞋托把当，大厅将镇村牛娃局，别家团子炸家具，小家多切种些把当，三对七的团里人不少些把，咱俩个超那大只推些别人那三级托把机，小家一把子。 现在年轻子女家修的曲子一百本，然后将人家开的钱，学卡个里的当，咱做充对当这条线的，马在动车，过车主动随便对听，让你来更加加油吧是。团结人从党，难着这团，团里比例的细腻，三对月张子班就批准单位转至五本是吧当，别家团结切种个贪婪享有吧是，然后用从对听当做一块嘛，听着远吧，张国生给，俺就张子牛从军呢。 这些搬救牛村两年前就都上班，很多些把当，价格相当个张子搬救入大区，搬救批次多一个个，这家也不稀奇，这外月了，本来张子开的第二忙哇，搬到满有两年些把永久团结交接业，来今俺村中国垃圾空个渣土，从对小队催的可准劲，滚的当地，搬家搬救这下邻居些把当，过后派他把下就引起上班时。
1: 大学短期个，比如俺的三个都从那些级别，本来打家里咋从年纪，那么年做些什么扎基部学校呢？例如从南通本地，大学短期各种些吧是。大学短期个，三个看不中的，先做出了点呢。短期来，初级的吧当，人工干部，工作年终奖，什么一动钱，正好到当他们确诊咋从你那个菜鸟了吧是。咱的正好讨厌，八月当俺的姐姐就准备菜拿出四百元。
2: 例如，当主播做该当年，大学短期冬季有几双把戏，南街咱的对比，他是难得咱做年表，就该采做当，就该加什么所有把戏。张虎讨厌，俺年咱做年短期年全部有了，平时工薪没着我了，咱就写着有几双把戏。咱的栏目确定节，南街，等到咱们单位给可交了，你那么的也不写着有几双把戏。张虎弄呢，表现一把没多三百一把当，包了当，包了你个。
1: 本来那个新年有人照顾一件，爸妈年纪俺的是一千八十，张红讨厌，没人俺的娘们儿，俺的来用一，你来个了介绍先给做点一双八十。那么确定节八月宁晨的八单，老许刚过年，老平团结我学习，张红到俺的那个后头，也就通过写个，那么确定节俺的节，来年了也就通过写八十，过年俺的那个写八单。 乡下这么忙些，没得看给来了单，这不我很想要。那么确定些，看老天对呢，俺的来用的是这边，你讲看了介绍下去，娘的用完一双把鞋。咱们这里洗菜节，咱从那边把送的这个年单，你能不就可不就把鞋？张我讨厌，那个乡村，跟咱这个做单，咱去提前当牛们那样，俺的参考节。
2: 罗森接到团别，逐步做大娘的，三到了对前东西上啊，还将干部兄弟送把戏。就这一套，别家切鸡蛋，老将给专门这位什么拿做些把蛋，没得看给来肉蛋，逐步做了一遍。空嘴拿抽下对的心呀，正好讨厌来着。菜中间，大人大姐对前前阿是拿了罗馒头酱，逐步做大娘的做些生意，还将干部兄弟送把戏。空嘴现在肉咸。
0: 来个单，凑一块两年，大学提前先不写单不是？主播照样给，俺从小一参加呢，俺的是用完单。第二，俺从娘的提前单位，没得团结节，经常记得了这位那晚啥么东西算不是？现在看把中道的，咱们娘的早年，大学提前单不是？现在你可在对你？那个呀，一些旅程的人出家，穷就拼送出家，避免满手追究他的难。 中国旅游局把电子群组接，就在送大干嘛？你去咱州大干啥？故意准备图呢？我叫大妈浪爸妈是，没给家准备亚克的都一把是。明天本，然后叫旅游局把你拉干的一些旅游局进出图，我叫大妈掏一把是。
3: 你去对嘛？然后叫家用水果店家，这家仓库就水果，热得人把白月。这图个水果店家叫。 Rosu, Roger Behibata, Sego Hiji Tweety, Gui Nimu, Jatuga, Sego Tibuye, Kiri Dun Chursuja Sego Bewe, Mantuja, Loka Yun Sokobata, Sego Den Yaja, Sunji Heja, do you bashi?
1: Nidi Jatuga, Sego Den Yaja, Rosu Roger Behibe, Senza Yun Chesego, Burjon, Robkin de Belshi, Segudo, Mabe Sandi, and Pinsy Bereshiba Suja, Lomazora, Sego Den Yademi in Jeta, Deta Dimbe, Sego Anio. Zeshi Kenwan Songju Suji, Hija Chetatangi, Robin Nangi, Segundia, Songshun Shiavashi, Lasa Jonchere, Tora Dandon Juji, Lijiba, Hongja Jinye, Daddy Shigu Dor Lomazore, Yonko Masawata, Dianjang Gaining Mibia Segunji, Munzi Kanda Shigumita, Rani Chi Kenwan, Kanda Songumi, Dianja Dimbia Segunshu Guru Suji, Hija Chetatangi, Robin Nangi, Segundianjang Gaining, Kanto Shiyoji Sawashi, Burjon Lopinje, Loma Hige. Nitatoni, Sego, Nanyo Shake up. Yenje, Denjo Yameta, Jingo Konatache. Didn't get hitije, Segoje, Denja Kaja Yameta. Tsung Kanke, Totala, Dago Masi, Segoje, Denja Nedin Shake up. Jemta Raniji, Kewa, Ganja Song Gimea, Hishu Hijabashi. Nihitamara, Sego, Denja Jedazan Koje, Shego, Ranjunje, Sasho Kansapia. Ranjun Yon Sirita, Minzi Denja, Yoni Kanke. Lasa Jonjer Tora Dandum Juta, Yamdito, Yeremama Tun Suje, Timata, Deco Je Tamiba, Jumi Timuso Dingusini, Sego Denjaje, Hibjitta, Goyenemo, Sego Pepashi, Chungon Yu Tamachonjon, Jaka Chunko Deco Je, Jumahike, Lidimini, Sego Nazula, Suntin, Hibjitta, Siruto, Zili Lama Yemeta, Gonze Denja Yemisula, Saki Jabaninje, Ranije, Hijaya, Kirishinso Hikabashi. Lasa Jongjie Chengguan Jue Gama Gansha Chongkyong Jengzhou Deku De Jatou Ge Sikon La Rangsara Hibji Shibie Shigo Biwi Na Jie Li Ding Bie Sani Sato De Sikon Dengjue Yime Hikhi Shiba Ta Zha Sikon Jie Dengjue Hijan Ya Chata Ta Ba Si Gama Gansha Chongkyong Jengzhou Deku Jie Chomo Hikge Jatou Ge Sikon La Rangsara Hibji Da Sikon Jie Dengjue Hiya Zhida Shiba Ten Zha Ngoma Ya Gun To Shigo Tere Mangsa Beji Shiwa Yiki Sua Ba Si Lasa Jongjie Chongra Dandong Jue, Hibjie Dini Jie Zhurin, Pabu Chenling Jie, Yong Yong Sui Sikon Hibjie Sazi Mangbu Yubi, Sikon Dengjia Dan Jiewe, Nidin Chika, Mangzu Jie Kabara Anjang, Jigni, Sumjian Nga Jie, Tiandai Hidu Shide, Rimi Da Hibjie, Longshu Shichu Jisongba Shi. Rangshong Yong Siri Dan Minzi, Dengjia Yongli Kangge Ninhikong, Rangshong Yong Dan Lasa Rimba Ni Jie, Chongra Dandong Cinba Dan Nyangda, Jato Sikon Dibu, Sikon Dengjia Jian Genje Kinin Shiba Dengtu De Chao Yomanaya Dago Nzibji Shiobashi. Mwende Digbi Kukong Gen Kowa Wang Jinje Ngatsuye Nyechun Shibian Genche Yabu Kone Kyunti Wangja Dejara Tamzi Nenbo Shiba Dan Jinnan Genda Likhi Shide. Jachin Zi Shibi Dengjia Dengbi Jato Sikon Nganyo Topjara Gensong Shadu Yisobashi. Lasa Chongche Chongra Dandong Juje Juren Genba Limi Ge. Kinli Yige Jiri Dongburi Shibia Tengde Shigoche. Digbi Yongja Kinli Dan Chimzin Genli Je Todan Shijue Songde Shide. Songni Shibin Genche Nipinwa Shiba Dan. Jatou Ge Sikon La Dago Todan Shijue De Jinnam Genda Nyamdi Genda Njua Shiba Yin Ki Songba Shi.
4: Xiangla, Sanjun Dodi Kai Sikzhu.
0: Dalui Cun Lhasa Zhongche Je Zhongse Daji Dongje Da Yuzu Shidong Shijue Jun Tu Gundi Dongde. Chidi Tunzu Lin Nhun Da Rinbar Shijue Songde Shide Lasi Cunda Yabu Duni. Jongjie de Yongjie Rei Ka Ga Chidi Hinzu Tunzi Jia Jin Tsu Ta, Nga Tu Guo Chi, Ni Tu Ki Jia La Zan Xiong Yu Bi, Man Zong Ba Par Da Xie Xiu La Gong Mu Ye Jir, Dun Chang Ran Ki Jia Nga Zhu Xiong Yu Ba Ji. Ni Yu Lu Na Nga Di Sa Gu Ji, Man Zu Pi Ji Dong Jir Gun Di Dong Ni, Zong Ni Nan Zhang Zu Zhu Qiu Ji Xie Yu Ye, Da Bar Chuan Ma Ngu Guo Dong Xue Nin Dang, Chi Zong Nga Dong Dong Ni, De Kun Nin Bar Ji Gu Da, Xie Bi San Xue Jiu Zu, Xie Bin Lang Kun Yu Sa Li Ji Su Xie Bi, Jumi Tonang Dang, Sinang, Dengjia Tawa Ki Dui Du Qing Yu Ba Shi. Nyekia Bangui Zongge Yilin Hingli La Zi Yung Deng Zin Zha Lunggu Cho Ba Shi. Yung Deng Chun Ruli Zongge Dui Ngui Yil Zong, Ri Yung Lo Chi Tang, Guo Xiu Song Zhi Tu Ni, Guo Xiu Ge Niyang Huyng Gu Xi Tang Qi Zhi Xi Bi, Ru Ge Ji Hi Di Men Ni Qiu Ci Ngan Yui Tu Ren Xin Ba Dang, Ruli Deng Le Ge La Pi Jin Ru Ju Yang, Gun Di Tai Yu Ba Shi. Nyedui San Zhi Zongge Lu Zhi Na Chin Xiu Hi Jia Zhong Zhi Xi Ba Dang, Zhong Zhi Men Ni Ma Bi Tu Ni, Nam Monsun Bi, Mana Song Xiu Dang, Lu Zhi Dengjia, Jiang Lang Da Xiong, Jun Di Jia Ni Zui Xia Ta Su, Chen Lu Da Dengjia Hi Jia Qi Zhi Xi Bi, Lu Zhou Cui, Chen Lu Jia Jun Hi Dang, Rang Wen Song Xiu Xi Dang Su, Hi Yu Ba Zhi. Mang Yong Lu Zhu Ge Jiang Yong Ta Yu La Da Dun Chu Xi Ni, Xiang Qi Mei Mang Qia Da Gong Pi Yong Jie Gun Di Dong Qi, Xin Lu Ni Du Jia Men Ye Xiao Zai Zhong Lu Ye Jiang Yong Jia, Xiang Qi Mei Mang Ge Li Yong Jin Du Ge Jiu Ye Bi, Bei Yong Jin Ku Jia Xi Ta Du, Ni Du La Sa Xi Ba Zhi. 用用家想起美满了个不行，去忙不，人都难小把当，人都去单位单位家庭做协同当，单位故意退休协同局，没单位忙哇，想起美满个，人都难小托把些一把些。
5: 这不能把天边看给三九年这学成。
4: 这里忙完三九千的呢，叫了真的APP来制作。
5: 俺从三年家用。
4: 三年家用。

0: Small Lingye, Kungamsa.
1: Kungamsa.
0: Lingye ne ting di, Junyan Sengyu Nyamjaki, Lese Sigbara, Kasushuyi.
1: Ting di Sengyu Ki, Nangtun Zoni.
0: Jigib Shuji Xi Jinping ki Lu Yu Xuja Rinela Sungyong Tan Junzen Yabu Chibani, Lu Yu Tan Mima La Gengkurwa Xi Reje Sunghe. Xi Jinping ki Rinne Gongbe Chidun Wo, Rangye ki Xuja Rinne Sungyong Le Tun La, Chumze Ngunse Tupu Tomne, Rinne Gunzen Tan Ture Pege Tunjuru Chungwe, Zhongkwe Keju Denbe Lengbu To, Gyo Tupu Chungwe.
1: 韩正给念这个做首金各级别接单人行给最令托松懈能为国。退入三不下的村，借用私人特助机，密码组织进入他用前年，推荐中国组织用户大前边国了。借用三七卡给配送措备切过边年，大举推进各种前边国。大举推进人气作用是开工中年民的中央级在每天通知的初三案例结束一百天，你的中央级在每天通知的你三年来结束一百国了。
0: 给几名年怎么能批给全国多年龙啊口味土地着力冲突朱记习近平给定制切记政府贴给几批给年龄谈怎么能批给强下狂别拥有规地贴给引路送别国所引香不啦囊吞习不着那习着那习近平批陆玉他学校人年级孙娘特别带队领先月了他的他忙了修建铁皮月别按照了往往是引了怕着破局了样往往是引行 陆玉他学校人年松杰他军人也不齐军人陆玉了跟库罗巴他密码了跟库罗巴西银些松月习近平给人年公别组队我让业绩学校人年松杰齐别来队马了陪人开见他推给钱不穷行松杰齐别冲这几密码忙做提来忙完了偏托年人年陪军提推了陪给他吹别团局的其中个开局电别冷不落决心月
2: 他登记大举推荐人杭州西湖草艺剧团南的三星江巴团对伢们恩行别的七八团你说么子中民团有个人说的个啦我们学校人年级从头过了八团虽然那些伢们七八的幺年伢们怎么团再多点别大举推荐给伢们了伢们都热心些他家去年从我所参加了剧行图现在微信唱别西湖草艺这把的入围歌手 龙女学狂徒西湖草了，各批人批给他，松节前边给娃他，嘎嘎钱不拆吧，路有多呀，吃了玉米水田，草艺他过了土，强团部过了把他，人中区，亚车位，人外他，草艺人中区松节前脚了，干内民用些菜园，今年多年老了，各批浙江新闻局书记跟谢新别，习近平去。
0: 多谢他，都是那个西湖村秋队决定前辈来信呢。最新四一军队协他，满了平白，吃完是饮些送给他。空气，人均健康拉出七个月了，日军增长加拉出七个月，你说哪有？空气，透过了他，滚电话，西湖村人百姓陆月他，日军增长区加到集中拉什么，拉出前行。
2: 所以，他国的吉林村嘛，人们都高烟呢，宁瑞点向他，所以满了偏北西北来邻居，满足的热过了连得不得。西湖村松节前边来段了，陆续人行去抢救抢救，没认为狂徒杭州西湖增长区去接七十个三码了，我们说抢救特别有劲。宋方面冲向他，黄方冲向说，从这里去陆续向松节前边控诉九年，松节前边冲着。
0: 西湖草艺人民学校人员德系策略团队的主任陈云飞以人民学校人员去人当天，给其开联托把子没人把了，密码了偏不托把解决的人。松节不解决的军人突击人员，你们就去呢？现在人当问我，西湖草艺等于托呢？怎么领了军人其他不要学呢？学校人员提满足的军人作为能，你们就托把解决的人吧，三不了就有解送不是。 中华陆军的军人们，他昔日给定的报告了，天呢，俺做定罪的用些他，都是给中年人。当给昨天准备把错村，积极书记习近平去，那位破绽他，民粹增补局，蒙古撤步，无一日我，允许说人民学校人内了都是他，都是那年，感谢他各个，各间去开展日常人们难行，人内给定罪点不他，人内给七百人心，点都到位。 时间长，特别急，时间短呢。退入三八了，松节其他的七八团，学校人内军人其他的参与，这些开展了，将领对不对？每票小别，学校人内松节也不缺的，陆续批给军人也不奇怪。陆续了几个路团，人内了各县前边三不讲的，松节安康不如九八团，陆团规矩，铁军勇怎七八接一扎团军将前呢？
2: Xuxia rinne gyugun rinxin songgyab ta jayyuru tatum chayyuru gundi tong gyu xie somshi. Chilu nye dong chiong lo ne, chilu nye dong nisak sum lue rin, jigyab shuji Xi Jinping ki. Jingde zhen ki zaje ta, karyo ki Xuxia rinne songgyab chibe legara togur sabxie na ne. Jingde zhen ki, ngumin Xuxia rinne la reshu chayyuru kacho tenyu. Dilue dawa dunbara, jingde zhen ki lakxie karyo ki Xuxia rinne zemling ki Xuxia rinne ki minxun nang chubbe. Rangye tu, zemlin Xuxia rinne ki jimboro chujiri jin simxin, ita li tan nyam tu kola shiboro, zemlin Xuxia rinne ki changboro mangshu ki gigabla kyoriyo. Dilu, daju tu jen ki dawa nyakangwe cemoro, karyo la sotongwe tude sabu ririr maybarne, mangzu ki tude yomata, negi le zun yongwe simdun cimbe, mangzu chegu ti tapara gyun tu yuejin. Tera, zaje ta, karyo ki rinne pe gyun tu yu la, chongjirin dige rinne ki rikze gyan tu yu. Xuxia rinne la songgyab chebe nubata chuzay kondor dangdi, mebyo xaagbe Xuxia rinne songgyon yabu chegu. Zemlin ki rinwe zazen, dung huang mao gao chabu la tinga songgyon chegawe netun mangdaji che yu. Songgyon yabu chegu ti zooro jo goebe ganga ti yila tenboro jangne, nilam lo xe nang mao gao chabu ki dibri nyursui letun gyundu bebashi. Chengzin dung huang xebe lexir tenne, Dibri Chengzin jian suo ki gazi la zi gajo yongwa che di, dung huang chabu ki yurun Chengzin yi ca sui ne, zemli Xuxia rinne la songgyab chagyo ro, zhonggu qixi gyesu piu yu pshi. Sardu jian ki le yuru ta kongbe tang di, Xuxia rinne tingrib jian ta zhidu che be chu yunzin che gu. Guangdong, Chaozhou na zhong la, Xizhun gya qianbu mi je be zadun xi sung. Jilu nidong jobge lo ne, na zhong la xi su xip cabu che ba ta, Rīngwē kū gādān sūmchū sūgō tā, nā wē chūngmīn tū gāng kā tōng lā nye wā rā shīsū chē shīng. Sāng nām sūmchū sō sūm lā gyur jū tāng dī, Xuxia rinne nyam lēng kāng tā, kēn dēn lē nām. Chāo zhōu yī cīm zhūp, gōng fū chā tōng sā sō, sū yun rinne nā zhō sāng nām tū sū yu pshī. Gē sī bē jīn tū, lō chū gī jī gyār tū gō chē wē, zhēng yā mēn chōng gā rā kī, jī mā lā, gī dī xie tō chā gyū rō, gār gōng sā bā shī chē yu. Lamda jili dunza ge yuebe na wu ge ze lam zo ti tengi cha ra zemlin ki Zhongguo gyungu liyunbe rinne ki mingxiang za ma se. Chonggeri ki sunshu pewa ta yugor ki celeb chidun chebe guishu chenpo ro kyur yu.
1: Zhongyang Longqing Nianzhen Jigib Ligung ki jiksu chebe Nianzhen Qiji Bersi Gekeb Qime Nyamle Lengpo Dwe de Zhongguo ta eri zhiwe Lu Yu ki Liu Sabu Zom. Zhuxi Xi Jinping ki eri ge duan Cimzhi na wubi Ngui Zhixi ba 其在你是对人给广美退出杨雪了中央龙池年轻几个立功给确定成了他生就成了他电影不是他定给参之天年主席习近平给罗秋季给接受拉雅二日给端参之南年中国他二日中文给陆剧对于别蓝色独立德比去年电影他定参之期别退出通亚南端批送错不有紧中国他二日给个你比做大给中国他二日主要他 咱们给突破了特区人心塔，启用人心给年端铁，广洽激烈南北。中国塔二里给前塔特区，电力人心界给职位南端，我被配送措施签约。毕竟托年做那么年，我旋转多年做那位牌，他电陆区人心给参政那么铁，给个你比做大，毕竟托建筑能与云江心。
2: 中国塔二里给个尼布两度批给他，西地两年，你别你给钱钱别，搭档于拉。中国塔二里职位退出给列子三月不是。有的给退出金的个别在你是初年，给个给主席选拔行政期，你有两者给做部署，两者给做一个给去开几别，做前期几单人心期最下的学部嘛是，松懈的那不是。 韩正奇，明年阶级突破军队盲线，牛津七八趟，三者期中度参配接吧，配给给黑吧军队切入前吧，国内人心期真最做的没把接穿越。主席习近平期积极应对期，国内配给出席他，国内电价出席，国内西北出席，国内军用出席阶段那年，明日给两万集团初步对决了，特别给出点难有。 给个俺的马尾，老当真呢，陆军给跟着差不多过了吧？他刚挨他，真醉了，卡得家呢。明日给推梦，但是切入团队几个月结束不是？韩正奇，全国开始端那么的，太阳今年，咱们毛钱一百几几，给几追随了松江切克了。推梦电价团呢，是的，云南用瓦器官。推梦他球队，俺们嘞，军生节给电价到我老大的前头。 jimtab ki samlo tan pungzhi kade to lang yu tor di. Zholen che ne ganda tan zuxi se gui ba tan, nye ne, kola pege tong we gangay la miyo wara goyi nyamle tong ne tumon tarje yon ju ro gundi tong gu. Pege tong ju ti geji churim ki nebub zuor xiang ne tunzhi tan zanyam, tonyam, gunbin che ki kola pege rogde zhiva zu gu. Sumne, xebe tegi nyamnyo bere ta mibi tari cha gyuru gundi tangkara, zholen ta chumyo che ne, tunzhi ta penzun ichi topri chi gu. Nyamzhi gezo ki ledil xing ne, geji rizun bere cha gyuru shungnyon gebdi, gegeb kagi mima penzun gyunga ta chimdun yuwa che ne, nima xebe tumo yartun yon gyuru gundi tonggu. Xine, chuma rinu ki taja tunzhi che di cha gyuru ngu ito ne, zanyam changsha la, Songjong qi gui xing, gigab ka gi tunzhi ta cha ju bian ni, nyamzhi gi cuo songjong qi ba ta, nyamzhi gi cuo dobji li donggu ba qi xin. Han zheng qi, ji lu qi donggu bi tunzhi tunzhi lo ro, zhongga sa bian nyamzhi gi zuo ki chim dun, dian top la su qi ba ti, zhongga ta zim lin cang wara, tunzhi sa mu dian yu. Lo ngab zhong ngay ngay nang, zhongga ti ni, nga ji par suom tu seng sin zim lin la, dian ni yong wa qi bi dobshu xi yin la. Xie de ta, dian zha sin duru gui gan ki gigab qi mu yang yin ba ta. Ngaji paru sumtu, tiumun pege donggen ki dupju zuo yinbe, zimlin benjuru pege zhojuru legi pyuze, tiun rinbu, gyaji sumju yeme gyungyong tupyu. Ngaji paru sumtu, tiuru pukyuru ki yartun dupju yinxing, kola jyogyo mala ngarwe changsha ta, ludun ki chosu pege yongyuru gyundu gundi tangyu. Gyaji tiububla gyundu kanta chongrung, zhonggu, xie de ta pege dongwe tiunye tamzara gyundu donyo meba ta, zanyam changsha yongyuru, songyong chayyuru gyuwa donyo me. Choma rilo ta songyong chebe tamzara ngaji paru sumtu gyuwa donyo me. Zhongga gigab ka ta nyamtu, mii riki lewaan chikdun soba dobe lepje la len chu, mii riki zhongyur ngarwe zidu tenpa yongwa chintu yue je somsi. New York to shurin hanzhan ki ka sosoro, borga riye sinzin yudba ta, serbu ye sinzin uchi chi, sewa ruzi sinzin heli sidu zuli jisi, gangne sinzin mahama, keribasi sinzin mamu jen ta jirin namsi. Chige uzi ki Zhuxi Xi Jinping ki duen na we keje gongxi ta chuxi rib ta rinpa ra denjo tongpa na xing zhongge pege ki chumze la zinjo yimun xu ka ra gegeb ka ki sishung ki zhongge ji ki zaduen ta yong ki zhongge ta lian tu tabju te penzun yi qi qi xu qi rido ma ta tuen nye le nyam le ting se bie wa chong ma ro zhe cha gyuru xiong liang gyaba jie qie to mi ma la digi zhun ba ta zim lin gyun sen pege dong gyu ro le ge ti we qi wa bun du yue qie som shi
1: tu zhe sa ba xia sun 给用给习近平给亲共广播谈既用给给个电价到我陆将谈拉达丁色前年批给谈电价机构共同切不谈密码电话经由他用切的女秀与为出在头为取得中国组织前年中国路给听着见了乔用年规定东西三星电别给送扩天切约 大学途经给爱随人给用给各国卡多七个给与我往忙不留于不是 记录年度你学出了老对多艰难途与我了用件七给我没听起年度你给国际国际参西新不提推送不来家家你学参西攀越不是哈萨斯真给与我玩卡米拉也按住与我切塞撒起场面电价也不独别

0: Dado.
1: Uzi.
0: Pali chia kebi yori. Tu yu nga rogo chani, san yu bar kebro chigi yu. Dado.
1: Oh.
0: De yu yu sangma, nga zu kim san chenpo di, mi yu zer da. Ngori. Nya nal mi di yao chen wadu chew. Zang nian chao sa. Ou zang lao pu gen bari. Rang pur yu ba gabi yu marbe. Nian chao, zang chi da ru zi ji neri. Pur yu bada.
1: Ale, ya nam zhu da nye chi imi shi. Kim su nam zhu da nye den zu. Jing lai jing zige ding zhe heng zhe zhe, duol de jie du guo ribe. Zhang qi, hong en ge ni jian qiao le nam zhu da nian le jian zhi xu ga zhuo guo san mu qu. Nian ne xie yu da, di dui mei shen me le a.
0: Si da, yin ji jian di yao shi na la. La guo du nian qiao le, bu di ka le nian bu xie la yue. Chong diu ne an zui mi diu le cha lu chong bu li, wo ne yao xie la yue da. Qian yin, zhuo nian qiao ge da guo ran da duo qi le zhe ba, a.
2: Olin la, dinde su ma nan da.
0: Kera chung du tun da de zu, ni chang me ni de yu. Qian yi chung du, chu da jue ni. Zhang ge ba ba de jie, jiang mei gan ge xie li, tu da de yor ba.
3: Ba la. Ba la ni, di du, nga qin qi shi, tan de lo ju du li da.
0: Ka ri lo ju du, zhang bu ge li, tan de lo ju du sim ju li.
3: Ge la, nga lo ju du zhe ba ya.
4: Ji. Tan de lo ji qin zhe bie da.
0: Ji,
2: Qian yi. Rangi nye bala gyala tuya kare.
4: Di isawa re, isawa, isawa, isawa.
0: Genzang la, kenang ting zhe zhi nye lo. Ngan zui po mo, chenpo cha xa suyo biye. Ngo nye chen ngan nipto na zai doksip cha kore, kenang lup chuk kandis cha kore.
4: Di yang mo rangi dangpo che bzi. Yine kenang lo toje na shuk, kenang ge po mo so yo ya wu che shang, jang gu shif tuwa la. Kenang ge ngan dim zhi shubu me be la.
0: Meng la.
5: Genzang la, kenang lo nubu za chenpo jira tuwa la.
4: 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: 下，年前的云南三千幺五级的生病，那叫龙卷风一百马赛，龙卷风苦叫些了嘞，是吧？除了咱们忙不干年院长，俺做皮革切病呢，那电火箭天不大用过嘞。
5: 都是得对云南的病比呢，也会用吧。
0: 我呀，大钱都是点给的，可把天会有买的，可对天会有买，现在个猛那个学把赛了，用过啊。
5: 可对天会有买，年那么啥他接头么说？一呢，突破生死顶点了，俺做金章的个，杨家的怎么样全部的，这西边吃完就马边了。但俺做北平的可对骆驼有买，学做看你提么说？你阿拉的去哪做嫁接？珍珠吧，俺是他最大的，俺哪做？还有了老头别面对学业。
1: 对啊。
0: 月英，朱云达。
3: 有啊。
1: 冰冰，对啊。
3: 有啊。
6: 朱云达。
3: 让朱云达。
6: 对啊。
3: 钱多少啊？我让你拿这些去。
2: 今晚我让你去地图面，你写字听不松。
1: 大张罗列子，你怕这一？
3: 今晚咱给写下字啊。
2: 用啊用啊，你要提出车子怎么打个用处？让陆总要去啦。
3: 用啊。之前年前，今晚用的俺家我选的了吧？
2: 用啊，你来过用处，对啊。
3: 嗯嗯。你选啥？刘唐我自己。
0: 亚秋啊。前头俺做主任的。
3: 嗯嗯。
0: 对啊。
6: 对啊。
3: 对啊。

0: Chana, chabdu nal shu tu mar ba.
1: Nana kres tore, sham tre shuro re.
0: Chana, xia me lan cu ge deng ge mar ba.
1: Ge dang gu re.
0: Ge ma dan yung gu re.
1: Ge ma dan xie su deng re, rang ge deng ge, su ning ge re.
0: Yine ngan zu cang mo lan ga bu me.
1: Ding ngan zu chuang zu yong ge, cian nian da.
0: 三百百元的创作全部打折要是其他组搞不完没的折要要买的然后你也提别天鹅湾创作他留着那个脸的创作用的积累了钱生不一句嘛是还是你也写不得什么下雨呗你也夸着我让他屁打着清明的鬼我那啥不得得个雨呗喂 我你啥子啊是不然你也去个嘛呗我下面来了搞不美呢我你没咱这算子你也让着不切过去热嘛这
1: 钱的萝卜肯定是洗的药
0: 我三个看不准
1: 打个三不准